0: garo
1: vaitano anay zany mizaly samberno viavy sy amikale iadana iadana fahatany mba ankoara melakany
0: aza tao any zany raha
1: aza tao any zany raha
0: karahory amizegny ma
1: awara
0: aza ninany zany raha
1: aza ninany zany raha
0: karahory amizegny ma
1: mba ankoara